कुछ काम इदां दे हुंदे ने ओह हरेक मनुख दे करन वाले नहीं हुंदे ते ना हरेक मनुख कर सकदा। उस काम नूं को खास बंदे सिखे हुए कारीगर ओही कर सकदे ने। गुरु अर्जन देव महाराज नूं बड़ी सख्त लोड़ सी लकड़ दी, धन दी। आवाज मार के कह दिता, कहिंदे भाई कल्याणा जी, असीं तुहाडे गोचरे एक काम लाउण लगे हां। बड़ी खुशी चढ़ी भाई बीने दे पुत नूं, महाराज धन भाग मेरा कि तुसीं मैनू किसे काम दे योग समझे। महाराज कहन लगे भी लकड़ की लोड़ वा, पहाड़ा च जाओ। महाराज किस पासे? महाराज कहन लगे इधर मंडी कांगड़े वाल नू जाओ और लकड़ तुसी बहुत बढ़िया टोल टोल के लेके आनी है, ये तुहाडे जुम्मे लाया। कहिंदा महाराज सत बचन सिर चुकाता। ते गुरु अर्जन देव महाराज कहन लगे, कहिंदे भाई कल्याणा जी होर बचन भी सुनो, कल्ली लकड़ नहीं सानू चाहीदी। उन्हां कच्चियां पिल्लियां कर्मकांडी पहाड़ियां नूं गुरमत भी देनी है, वहमां भरमां तों बाहर कढ़ना है। जिहड़ा सिधांत गुरु नानक देव महाराज जी दा उन्हां नूं दसणा है। माफ करियो, अज हरेक गुरुद्वारे गुरु नानक का सिद्धांत नहीं प्रचारिया जांदा। कोई पोटियां ते गिण वाले गुरुद्वारे ने जिथे गुरु नानक का सिद्धांत की गल हुंदी है। बाकी संगत आउंदी है, प्रशादा छकदी है, गुरु की गुलक च माया पाउंदी है, रागियां ढाडियां कविछना पाठियां नूं माया दिंदी है। पर जिहड़ी गल सिद्धांत की है कि गुरु का गुरबाणी का सिद्धांत गुरु नानक देव का की कहिंदा है। गुरु नानक महाराज की पांचवीं जोत गुरु अर्जन देव महाराज कहन लगे, कहिंदे भाई कल्याणा जी लक्कड़ भी चाहीदी है, क्योंकि हरिमंदर साहब की उसारी करनी है, लक्कड़ की लोड़ है। ते नाल उन्हां कर्म कांडा तो ठोणा, क्योंकि महाराज नूं महाराज जानदे सी, पता सी कि कर्म कांड अंदर दुनिया निगड़ चुकी है। कहिंदे भी तुसीं जिथे लक्कड़ दा इंतजाम करना, गुरु नानक का सिद्धांत प्रचारना, कर्मकांडा तो पहाड़ियां नूं उठाउणा। गुरु अर्जन देव महाराज ने कह के ना, कहिंदा जी सत बचन कदों जावां? महाराज कहन लगे हुणे रवाना हो जा। कहिंदा जी सत बचन ते नाल कहिंदा महाराज मेरी भी एक बेनती तुहाडे चरणा च। महाराज कहन लगे दस। कहिंदा सच्चे पातशाह मैं करन जोगा नहीं। गुरु अर्जन देव कहन लगे, कहिंदे भाई कल्याणा जी तुहाडे कोल खजाना बहुत भंडारा, जिहनूं सतगुरु कहिंदे ने वी खावो खर्चो रल मिल भाई, टोट ना आवै वध हो जाई। तुहाडे कोल ओह खजाना गुरबाणी दा, गुरु नानक दे सिधांत दा, जावो उन्हां पहाड़ी राजियां नूं कर्म कांडा तों उठावो और नाल नाल लकड़ दा इंतजाम करो। लकड़ वधिया होवे, उहदे विच गठ ना होवे। सिख धर्म दा केंद्र बन लगा हरिमंदर साहिब, जिहनूं गुरबाणी च सतगुरु कहिंदे ने जिठे सभे थाव नहीं, दुध जिहा वधो पुरख वधाते तां तूं सोहिया। इह उह स्थान वा भी सारी थां ते नहीं इदां दा बनना। एवें थोड़ा गुरु महाराज ने सानू लिख के दिता, लिख के हरेक थां ते नहीं। ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਣਾ। ਪਿੱਲੀ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ, ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਚਣ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਵੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੀਤ ਫਿੱਟਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਫਿੱਟਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਦਿਹਾਂ? ਆ ਹੁਣ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 10-10 ਫੁੱਟ ਦੇ ਪੋਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਲਿਆਉ ਕਿੱਦਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਚ ਸਿੱਟੀ ਜਾਈ, ਇੱਥੇ ਪੱਤਣ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਲੱਕੜ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ, ਥੜਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਲਝਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਫਿਰ ਆਪੇ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਡੇਰਿਆਂ ਚ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਬਸ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਮੋਟੇ ਗੱਦੇ ਲਾ ਕੇ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ, ਦੋ ਚਾਰ ਕੁ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਐਡਾ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ 1430 ਅੰਗ ਦਾ। ਬਸ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਸਬੱਟੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਰਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ